عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. Perhatikan huruf H-nya, sabbih isma. Kemudian huruf A-nya, A'la, A'la. Sabbih isma rabbikal A'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى. Huruf dalnya perhatikan da, qad da, da di luar da da. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. Perhatikan huruf qnya akhrajal mar'a. Mar ra-nya ditebalkan, mar'a. Kemudian huruf ain ada di tengah tenggorokan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Perhatikan huruf H-nya, ahwa.